気になりてーおーとモニルヨンスマルカラワニルビヨハラピマリスワルゲーケカナニポライエオルモワンマリカナンワンチャルDenuncia, d e k